lo ngana chu sen na ya di na lan chu la ki ta na be lu she ning jim la sia di ji lu she di cha ga ina na zo his ne she ba gyu nan king ki sen cho om la kong ge she na so yang ga ina ji de le shu yi lu she ning jim la sia di lan chu la ki ta nam ta lu she ki she chi na li ina zo mo pang ki ding le ning jim la zo mo bu zhe ya ba din zhe zo mo yak ba ning jim la ge chu wo men yak ba ga yu ge san xi le ning jim la xin ki wo men lu yu yin zhuo la mo qi ji ning jim bu la wu pu xi ro nan tan si xia le lo ti ling na chi lu xie ning jim la xi ba ju jie yin na lu xie ki xi ci chu ki wu pu di na chi yin na qiam zhi ge qiam zhi yin na ge chin cong mei ki na am la ki zu nan be ba la ta am la kuna zo pu jie yin na gu le ka su xu nan do

0: karandro aftere
1: a
0: karandro
1: ya ta tre karandro jo chak ta ta na jo chak jo
0: jo me
1: kasa karandro ina chak ta ta li kis go ma bo
0: ma le ma ta ta san ta ba je pa gwin na ta
1: yer ka
0: der ma kre
1: na si san ta ta ju
2: a ti yore ma